Silahkan duduk Ibu Bapak. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh paduan suara sektor 10 untuk lagu yang pertama.